0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika
0: koja te pokreće.
1: Narodni
0: Radio Novosti.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping duboko poštuju veru u jedan drugom, izjavio pomoćnog ruskog predsjednika Juriju Šakao komentarišući rođendansku čestitku koju je Putin uputio kineskom lideru. Evropa stalno nastoji da stvori probleme i intrige, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nakon sastanka sa svojim beloruskim kolegom. Dodaju da se Nemačka užalila nacističkih tendencija koje danas pokazuju ukrajinski nacistički bataljoni i skida masku koja je prikrivala nacističke korene i instinkte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da mu je posebna čast bio prijemio kod patrijarha cele Gruzije u patrijaršiju Tbilisiju, istakao da patrijarh dobro razume poziciju Srbije i njen za manastire, svetinje i crkve na Kosovu i Metohiji. Vučić boravio u Gruziji do srede, a to je njegova prva zvanična posjeta toj zemlji. A službeni glasnik Evropske unije objavio detalje tužbe koje je podnela švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG, operator gasovoda Severni tok 2, kojem se traži poništenje uredbe suda Evropske unije o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete šta se dobija kada se na današnju opštu epidemiju usamljenosti nadoveže sve brži razvoj veštačke inteligencije.
1: Radio Sputnik. Po nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska zauzela je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i izvela intenzivne udare na vojno-industrijske objekte u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Za nedjelju dana ukrajinska vojska izgubila je 9400 vojnika. Marija Zaharova tvrdi da su Zapad i Kijev plasirali još jednu izmišljotinu o napadu na Kijevsku Pečersku lavru. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
2: Prema informacijama Ministarstva odbrane Rusije, jedinice Grupe Jug zauzele su naselje Artioma u Donjeckoj narodnoj republici. Razmere i hitnost evakuacije preduzeća iz naselja Druškovka, Kramatorsk i Slavjansk u zapadnu Ukrajinu svedoče o pripremama kijevskog režima na gubitak cele slavjansko-kramatorske aglomeracije i njen skori prelazak po kontrolu oružanih snaga Rusije. Grupa Zapad zauzela je povoljnije položaj i porazila formacije 4 ukrajinski brigar Arkovskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Grupa Dnjepar porazila je formacije 2 ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi su u protekla 24 sata oborili 10 vođenih avionskih bombi, 2 rakete HIMARS, 2 krstareće rakete Flamingo i 453 drona avionskog tipa. Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvela koncentrisane napade na objekte odbrambeno-industrijskog kompleksa u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Kijev je za nedjelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko. Prema njegovim rečima, rast gubitaka među ukrajinskim oružanim snagama primećuje se već četvrtu uzastopnu nedjelju. Maročko je dodao da su ruske snage za dana uništile skoro 4,8 hiljada neprijateljskih bespilotnih letelica, 9 tenkova i skoro 700 oklopnih vozila. Zapad je zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečersku lavru. Prema rečima diplomate, francuski predsjednik Emmanuel Macron i ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot požurili su da optuže Rusiju za navodni napad na Kijevsko-Pečersku lavru, ali se francuske vlasti nisu oglasile povodom poginulih u Starobeljsku nakon terorističkog napada oružanih snaga Ukrajine. Kako je navela, evropski političari godinama nisu rekli ni reč o progonu kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini za vreme vlasti Vladimira Zelenskog, niti o pokušajima nasilnog preuzimanja kontrole nad Kijevsko-Pečerskom lavrom. Napad ukrajinskih oružanih snaga na muzej Panoramu odbrana Sevastopolja predstavlja dodatnu potvrdu da će nacizam uvek biti neprijatelj kulture i ljudske civilizacije, izjavio je direktor spoljne obaveštene službe Rusije i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin.
0: Specijalizovano tužiloštvo samoproglašene države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je 5 bivših pripadnika srpskih bezbednosnih službi na Kosovo i Metohiju u akciji Račak 2. U okviru istrage za ratne zločine podignuta je optužnica za još 21 lice u odsustvu. Profesor Dušan Čelić kaže da je to obećanje koje Albin Kurti dao još odavno, a ispunio ga je sada. Ona pominje da je antiteroristička u Račku naših snaga